0: 何ストーリーか。
1: 失敗しない振り返る。
0: You can make it now while this person's like a
1: thing. Okay, sir.